0: Oui, c'est pour que nous ne pas manouto, Oye onge tore la kwana katar go sinyamu ugu asara ga kwenyisi wae nyeka taga kwa testi wakza kwenda ngoroga muwe rovini 82,000 kiko genyini isi katar la kwana ta mutare genyini tani kukame cha wale minyika kwa malel tukun doji mweshimi wa kitur ya muka kukwini kapsa akotimpare ekut ki kukame esaya maina MCA nipo ulezo swat Akasperans tukul jeko gegur Kondoji me nomen rap Nata Sintia Muke Deme jenge jereta Kapana mita agot alam tukul Me muka kusa agot Magat konyali lakwa nako Mika ando na andi jetejo kapsa Koka ame chale oye Onge saru lakwa na jimadu Litarik sasam Onge tuye jika malin Soka pet ketar lakwa na Kotar gosini Oye eku asen Kika wala kwe Tapcha konyali nguna to Oye onge tore kawage ni na tawa wote rafsalo ye oba onge tore la kwana matri ngal magutare ngal onge
1: ngai kongai kongai kongai kongai kagere in mithe jorwana ke gure in Ronaldo ki ka kisirno Ronaldo
2: onge nanki ko nei
1: eh
2: Ido kya mage kya siro kya mae basir kya bichya ki niger mawa ya kuse rito kabe zaki nyoru chya bia se an mangke nko kule kyal doy na nukora iko. Aya koki iki tono chine kiki kere na kile kisir kya bichya lo chya ki mangu ya mawa una tani ya. Aya iku niki ngal na hotle koko churavi niki lakini mo churavi bichya ki kasir kya mo. Ile koki isip time mawa ya kza amito. Kuni ke ngono no ko se ko kile mi bari ngo bi ke ko si rabine ke ni tenni basi gori mi tenni ba che bunyo abo mi ke richo abo mi go me ku ibun wa nai bi ko ki ka siri ke bi ke ki mangu ya mo aya ko cho ke na ke le ki mangu ne nan no bi chu ki siri ke amu ki ke siri ke ko ki ma mi bi chu tu gun ki ba bi chu ki ngo ka ko siri bi ke dere to che ki mangu ya mo Kawan ku nak go si presi di sini apa kuam rabi ni tunggu non asyik asyik bicu tu cuci kau so muanya ada luwe. Tunggu ni go cuci rabi ni mami china kau na rabi ni gengola leh ni rumah mami china kau abe ni baru na withdraw na dia. Kupar biik, oka cuti mana? Kau kau sekarang irtas ke? Kau kila miba apa ni kau yang udin? Kau kila kau cuti ni kau ber na yang? Kau kila kau cuti yang kau mungkin kau wanya yang? Aku tua kau na dah lalu sini. Aku yang kasih negara presiden kau berasa kau le. Kau curavin ni. Kau le tatin tau. Kau le 2.6 billion. Cakap mu. Aku le kalau bantik tatin tau sen. Kau aisyah bui. Tik tatin tau sen ni cukup million. Aku yang kau dah lalu kau sen mami. Lagi ni kau cian kau kita mili lulu ngah tu te. Mili bomes. Mili geri cukup million. Kau pun non na. Tua mereka yang ada alin na. Kau dua itu tak cukup lagi kau cium nua gini ni cium. Kau mu aku le million ravi ni ke. Pichu kisire bii kora kumwa kutle kii kwa kaa kwa sira aten kispezo usie chiku kipa kwa sira atkora ya nannu Pichu looye Sike ya naya muni nkuri kengono ole mawa ya kzame toa Kwa hiri ya bii ni ya mool doa isera Kapuwa ane kisio chepi oso kisio kwa sire ito Yoko kwa lituwa kabile
1: Ungu ya Ronaldo
2: Kwa hiri ya zame toa Kwa hiri ya zame toa
1: Gata ya bende ni Ronaldo
2: Yo
1: Kimi te yuki kana mbiki ki elfu mbili akju mitavauti engbeke nyunguno yuki kana mbiki tu kituna ndi nala nanane akju
2: Ok kora akopoko uno kika kisiri mbiki 2000 ake elibanchi tukul 299 pike kimi kambite endenwe takye kimi eni kopeni akye kimi embeke nyu
1: Koki une mungare
2: Aya kiko kachu rabini choto kipara aga tukula withdraw eni Icheru kipe rabini genembe za mungi bar gele pichu kumangwe kambi picho chutane chu
1: Lakini saiko mwabe kiep kondo gembesa?
2: Saya tinye kune cash mwa withdraw eji
1: Ganoto
3: Ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo Kabarastaet koityi kabotik ak stakeholders tugul chebo kabotishet, Kenya Seed Company kotochok eng 70th Annual Research Field Day. Komut kasi tarikit 28 arawetab 8 eng kenyini. Netungei eng Elgon Downs End Base. Theme nebo kenyini ko Climate Smart Seeds for Sustainable Farming. Nyon asikinetkei ortinwek chebo kasari chebo kabotishet ak keswek chelelachen chenomegei ak kasari chegonu rurutik chekororonen koboto olekiboishoito katoldoleiwek eng rurutik chemiten barak. Angot imoche iegu exhibitor anan ibarte ki neitinye nebo kabotik, imuchi ibuken amun tutigin baroinwe. Matigany kosirin exhibition ini amun ibu walet eng imbarengung. Eng tebut ibir simot kwa number 0722-205-144. Kenya Seed Company, mbegu bora, mavuno bora, maisha bora.
4: Kenya Seed Company, nini tipe, ori wegeswe.
5: Taunet abortit koi chamboishimu tikititi ebwanchin kasimung ing oret na inegen ing tikititi tikititi atin wagi chaimutin mu